السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمستے، ست سری اکال، آداب سامعین، لسنرز آف فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ. ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان پریزنٹنگ اے ویری ڈیفینیٹلی لائیو شو، نیملی گڈ مارننگ ناٹنگم. جی، گڈ مارننگ ناٹنگم کے اس خوبصورت سفر میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان. اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں، آپ جمعۃ المبارکہ بابرکت دن بے شمار برکتیں سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج کا دن پھر ہمیں عطا کیا. اور کچھ ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، کچھ علیل رہا اور کچھ گرمی ہمارے ناٹنگہم شائر کی اور ہمارے یو کے انگلینڈ کے. کہتے ہیں نا، جیسا موسم ہو ویسا ہی دل کا حال رہتا ہے، لیکن

0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم.
0: ہو گیا نا کمال.
2: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر. اگر تم

کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں, سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے, گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہواہ, چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے, ایک بکری کے ممیانے کی آواز, اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں, چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے. اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے, ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے, اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے.